0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလာ24ရက်ဗုဒ္ဓညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီအိုဟောင်းနေတဲ့တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအဆောက်အုံတွေငရင်တန်းခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစလို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်
1: တော်ဦးရဲ့လက်ရှိအကျဉ်းတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကဲပြတ်သွားမှာပါ။အခုအရင်ကတော့ဟောင်းနေတဲ့ပါကလို့အစ်စ်တွေနဲ့ပါပါ။ရက်ကွက်တစ်ကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် pilot project လိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
0: တခါကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်ဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကထောက်ပံ့ပေးပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုတိုးလာနေတာကိုဟန်တာတိုက်ဖျက်ရမှာအထောက်ကူဖြစ်စေမဲ့စမ်းသပ်ပဋိပစ္စည်းဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကပေးပို့လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ Med Bio Pharmaceutical Company ကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေကိုစမ်းသပ်ကူးဖို့သင်္ဘောတွေနဲ့ပို့ပေးထားတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ကနေဦးတုံးကတော့ဒီဆေးတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပဲသုံးခွင့်ရှိမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောထားတာပါ။အခုကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ Ebola မျိုးကွဲ Bondi Bujo အတွက်အတိပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ခုတုံးလောလောဆယ်မပေါ်သေးပါဘူးအခုယောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေအတွင်းလူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူ1000ကျော်ယောဂါကူးစက်ခံရပါတယ်ရှင်တခါပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအီဘိုလာယောဂါကူးစက်မှုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကိုပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအတိပြုပြောပါတယ်ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကနေပြင်သစ်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဆရာဝန်တူမှအီဘိုလာရောဂါပိုးဆစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအခုခါသူ့ကိုသီးသန့်ခွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာဝန်နဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုလိုက်ချေရခန်းရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဥရောပဒေသကလူထုအတွက်တော့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်မဲ့အန္တရာယ်ကအများကြီးနည်းတယ်လို့လည်းပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြစ်ဆွတ်ပြောသွားပါတယ်ရှင်။ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းကနေရာအများစုမှာအပူချိန်တွေမြင့်တက်နေပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလူသိန်းသောင်းချီလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါလေ။ဖီနစ်တဲမြို့မှာလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာဟာအပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့် transformer ဆက်ချို့ယွင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်လို့ပြောနေကြပါလေ။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်တိုင်းထွာတဲ့မှတ်တမ်းစပြုစုချိန်ကလေးကစလို့အပူဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်မနေ့ကစံချိန်တင်ခဲ့ပြီးမှပဲအခုလိုလျှက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အခုခါအနီရောင်သတိပေးချက်တွေထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါလေ။အီတလီနဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလည်းအင်္ဂလန်နဲ့ဝေလနယ်ကဒေသတချို့မှာမထုတ်စဘူးအသက်အန္တရာယ်သတိပေးချက်တခုကိုထုတ်ပြန်ထားပါလေရှင် IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲ Rafael Grossi ကအီရန်မှာရှိတဲ့နျူကလ িয়ার ဆက်ယုံနေရာတွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့တွားရောက်စစ်ဆေးမလဲဆိုတာကိုတော့အချိန်အတိအကျထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပါဘူးအချိန်စရာအတိအကျမဖြစ်မနေဆွဲဖို့မလိုပေမဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်လာဖို့ကတော့လိုတယ်လို့သူကပြော

0: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြန်မာ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တို့တရှိများရှင်နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီသက်တမ်းရင်တိုက်တာအဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကအဆောက်အုံတွေငရင်တန်ခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုလာမယ့်ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးလို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီအဆောက်အုံတွေကိုစစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အခါနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့ညီလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပထမဆင့်အနေနဲ့အကဲဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာစတင်စစ်ဆေးမှာလဲအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်မှာပါလဲကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပ
2: ါစတင်ရောင်းဆင်းရုံနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအပြင်လူနေရဲကွက်တွေထဲကအဆောက်အုံတွေကိုပါစစ်ဆေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ဆုံးမျက်မြင်အတိုင်းအကင်းဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးကြံ့ခိုင်မှုအားနေတဲ့အဆင့်အဖြစ်တမက်ခံရတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ငလင်းကော်မတီကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာမှအန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကဆုံးဖြတ်ရမှာလို့ငလျင်ကော်မတီကဆိုပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစောထွေးစောပြောတာက
3: တောင်ဦးရဲ့လက်ရှိအခြေတွေ့ရတဲ့အခြေအနေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကဲပြတ်သွားမှာပါ။ဟိုးအရင်ကတော့ဟောင်းတွေနဲ့ပါတယ်လို့စစ်တွေနဲ့ပါပါမယ်။ရက်ကွက်တစ်ကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် pilot project လိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရောရည်ရထားပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ကွက်ဓမ္မမုံရဲ့မျိုးနယ်ဟာရှိတဲ့အစားအုပ်အလုံးကိုစစ်သွားမှာပါခင်ဗျာ
2: ။ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တရားရဲ့ကော်မတီရဲ့အင်ဂျင်နီယာဌာနမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြင်းကလေးကော်မတီတို့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ပြမှာပါ။ရန်ကုန်မြို့ကအစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေ၊ကျောင်းတွေနဲ့ဆင်းရုံတွေအများစုဟာကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အုံတွေဖြစ်ပြီးအရှုပ်ဆိုရင်ပြုပြင်ထင်းထင်းမှုအားနေတာကြောင့်နေထိုင်ဖို့မသင့်တဲ့အန်ဒရီရှိအဆောက်အုံတွေဖြစ်နေပါပြီ။ရန်ကုန်ကအဆောက်အုံဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မင်းထဲပြောတာက
3: ဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့ကိုဝါရနာဖလက်ကပြစ်ကြတာလို့ကိုရနာချောထားတဲ့ကျွန်တော်ဘီလက်မီရာတွေပွားကြတာလို့ဆိုပြီးဒီလိုအဆောက်အုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီအဆောက်အုံတွေထဲမှာနေတာသူတို့အသက်တင်မှုခွင့်နဲ့လမ်းသွားနေတဲ့လူတွေကိုထိခိုက်မယ်ဟာမျိုးတွေရှိလာရင်တော့အဲ့ဒီအဆောက်အုံတွေကျွန်တော်ကဒီစစ်ပေါ်လို့ရပါတော့အဲ့ဒီကိုအရေးကြီးရတော့အများကြီးလာရောက်နေတဲ့ဒီအဓိကအဆင့်တော့ကလေးကြီးအများကြီးရှိနေတယ်ဒီကြောင့်မြန်မာကတော့ဥပစာပထမစီစစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကြီးမှုအစားဖို့လိုမှဖြစ်ပါတယ်
2: ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာ

0: အစားအုံဟောင်းတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပြိုပြဲမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူတိခိုက်မှုပါရှိခဲ့တယ်လို့ဦးကျော်မင်းထက်ကဆိုပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ထက်ကတော့ဓမျိုးလုံးကိုစစ်စစ်ဖို့အင်အားမရှိသေးတာကြောင့်အရေးကြီးအစင်းအလိုက်ခွေလုံးမှဖြစ်ပြီးအန်ဒရီရှိအစင်းတွေ့ရင်ဖြိုပြဲသိရင်လည်းဖြိုပြဲမှုတွေလုပ်ရမှဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကတချို့အစားအုံဟောင်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကတည်းကအန်ဒရီရှိအစားအုံတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးလူနေထိုင်ခွင့်ပါတမ်းမြစ်ထားပါတယ်။
1: သောတာရှင်များရှင်မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ကကြားဖြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေမှာပိတ်မိနေသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါဝင်နိုင်ငံသားအယောက် 9,300 ကျော်အထိရှိနေသေးတယ်လို့ပိတ်မိနေသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချေဆိုင်လူကုန်ကူးခံရသူများကုညီရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုစတိုက်နှိမ်နင်းနေတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အဲ့ဒီမှာလူတွေဒီလောက်များများဆက်ရှိနေတာဘာကြောင့်မလဲကိုဟင်းကိုဆိုးကပြောပြပါပါ
2: မြန်မာဘက်အခြံကဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုပြီးရင်တက်မတော် DKPA ရဲ့နယ်မြေထဲမှာကြားဖြတ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိလူပေါင်း 9,300 ပိတ်မိနေတယ်လို့လူကုန်ကူးခံရသူများကုညီရေးလူမှုအဖွဲ့အစည်းကွန်ရက် CSNHTV ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသား 1,600 ခန့်မြန်မာနိုင်ငံသား 200 ခန့်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသား 200 အပြင်ဖိလစ်ပိုင်မလေးရှားထိုင်ဝမ်ဘရာဇီးရုရှားကင်ညာယူဂန်ဒါရဝန္ဒါနဲ့ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံသားတွေပါပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသူတဦးရဲ့ဆိုမှုကို CSNHTV ထံကနေတဆင့် BBC ကရရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီတံကိုတော့ဘာသာပြန်ကဖတ်ပြထားပါတယ်
3: ။ကျမနဲ့အတူတခြားကင်ညာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တခြားအာဖရိကနိုင်ငံကလူတချို့ရဲ့လွတ်လာခဲ့ပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတော့အဲ့ဒီမှာထားခဲ့ရတယ်။ကျမအမျိုးသားလည်းအဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှပဲသူတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးလျှက်စစ်နဲ့တို့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတန်ယုံကိုသူတို့နာမည်တွေပို့ပေးနေတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီမှာဆက်နေရင်သူတို့ကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းနေလို့ပါ။သူတို့ကကောင်းဗစက်စားတဲ့တွေ့ရနေရမှန်သမျှကိုလျှက်စစ်နဲ့တို့ပြီးနေတိုင်းရိုက်နှက်နေကြတာသူတို့ကတကယ့်ကိုရန်လိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒီမှာမူရစေဝါတွေလည်းတုံးကြတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကျမတို့ကိုကူညီကြပါဦး
2: CSN HTV အစီအစဉ်ခံစားထဲမှာအဲ့ဒီလူ 9,300 ကျော်ဟာကြောက်ခတ်တဲ့စုံစည်းမြိုင်အနီးမှာရှိနေတဲ့တိုင်ချံအပါအဝင်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းဆိုင်၄ခုမှာရှိနေတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ် DKBA အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးစောစိန်ဝင်းကတော့သူတို့နေမြေထဲမှာအဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိနေပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ
4: ်ဆန်ဒီကိစ္စနာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါမျိုးကအဖွဲ့နဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးဆိုရသူပါစင်နာစိတ်ဆာရှိကောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖွဲ့နဲ့တော့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒေသမှာအယူလည်းရှိတယ် BGF လည်းရှိတယ် PC လည်းရှိတယ်စစ်တမ်းမတော်လည်းရှိတယ်အကောလုံးကျွန်တော်တော့ရှိနေတဲ့ဟာကို CGB ရဲ့ control area ဆိုတော့တီးကြားထောက်တော့ပြေးတာကြတော့နည်းနည်းတော့ပါဝါမကြောက်လို့မြင်နေတ
2: ယ် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့နေရာအတိအကျတွေကိုတော့ BBC အနေနဲ့တီးကြားအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့6လကစပြီးတော့ထမ်းမြမနယ်ဆက်မြောက်ပရီမြို့တောင်ဘက်ချမ်းကကြောက်ခနဲ့မင်းလက်ပံကျေးရွာလို့ DKB ထိန်းချုပ်နေမြေထက်ကကြားဖြန့် site တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကဝန်ရောက်နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မြောက်ပရီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တစ်ထဲကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အဆောက်အဦးတွေကိုလည်းစစ်တပ်ဘက်ကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်
1: သတ္တရှင်များရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစီစဉ်တဲ့ပညာရေးစနစ်အောက်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းပြီးသွားတဲ့လူငယ်တချို့တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ် NUG ဘက်ကရောဘယ်လိုစီစဉ်ပေးနေပါလဲမတ်စန္ဒာဝင်းကပြောပြမှာပ
5: ါစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတချို့နေရာတွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာပဲပညာသင်ယူနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေ Grade 12 လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့သူတို့တက်ချင်တဲ့သင်တန်းနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးပညာသင်ဖို့အတွက်နည်းမြေလုံးကျုံရင်းအခက်အခဲရောငွေကြေးအခက်အခဲပါရင်ဆိုင်နေကြရပြီးပညာသင်ဖို့ထက်မိမိနေရက်ကကျောင်းမှာပဲကျောင်းဆရာမှဝင်လုပ်ပေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းက NUG ရဲ့ Grade 12အောင်မြင်ထားသူပြောတာက
6: ဆင့်တန်းကြီးဆိုပြီးတာအောင်လက်မှတ်တွေရှိနေပါလေနဲ့အဲ့အောင်လက်မှတ်ကြီးကဓမ္မမှာလည်းတုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မြို့သွားခြင်းလည်းတော့လို့အဆင်မပြေဘူးသွားတဲ့လန်ခီးမှာအစကလည်းအခုလက်ရှိဆောင်းဆမလုပ်နေရရေဆိုတော့ကိုရိုနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုရွေးချယ်စာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းရပဲအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲဝင်လို့ရခြင်းဖြစ်တယ်
5: NUG ပညာရေးဌာနမှာလက်ရှိပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကတော့ NUG ပညာရေးဟာ online နဲ့ရောမြေပြင်မှာပါသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာလည်း NUG ပညာရေးအောက်ကနေအောင်ပြီးတိုင်းသားနယ်မြေတစ်ခုမှာဆေးကျောင်းတက်ရောက်သူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်လူမြောက်နယ်မြေတွေမှာဆေးတက္ကသိုလ်အပါအဝင်ဘာသာရပ်ဘောင်းဆောင်သင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိနေတာကြောင့် online ကနေသင်ယူနိုင်တယ်လို့ကိုရိုင်းတက်နိုင်သူတွေလည်းတက်ကြဖို့လက်ရှိသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမတွေကပြောပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတချို့လူငယ်တွေဟာ NUG ရောစစ်တပ်ဘက်ကပါလက်လန်းမမီတဲ့နှိစက်ရဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာပဲပညာဆက်လက်သင်ယူနေရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေဟာ12တန်းအထိအောင်မြင်ပြီးချိန်မှာလည်းတခြားတက္ကသိုလ်

0: ဒီအတမွေးဝမ်းကြောင်းတင်နန်းတွေကောလိပ်တွေဆက်တက်ခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျောင်းပီးသွားသူတွေကပြောပါရယ်အခုတော့ရတဲ့ကျောင်းကိုတက်ဖို့ချိတ်ဆက်နေရတယ်လို့ကျောင်းသူတယောက်ကပြောပါရယ်
1: ဒီ great online man နဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကတော့ကြောက်လို့မရဘူးဖွင့်ထားတဲ့ college ကိုပဲဆက်တက်မယ်ရှင်ဖွင့်ထားတဲ့ college ကဆင်အစိုးရလောက်ကမဟုတ်ဘူးတခြားအပြင်ကဆရာဆရာမတွေဖွင့်ထားတဲ့ college ဖြစ်တယ်
0: ပြိပခဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေရပြီးအစိုးရဘက်ကပညာရေးလဲလက်လန်းမမီအန်ယူဂျီဘက်ကပညာရေးလဲမရှိတော့တာကြောင့်နီးစပ်ရာဘာသာရေးကျောင်းတွေကပဲကျောင်းပီးသူတွေကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်မခံတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးပညာရေးလမ်းကြောင်းပျောက်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ Radio အစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 3043ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 1055တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ပုတ်ထူးညဂျန် BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလာ24ရက်ဗုဒ္ဓညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မသီရာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီအိုဟောင်းနေတဲ့တိုက်တာဆောက်အုံတွေအများပြားရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာအဆောက်အုံတွေငရင်တန်ခံနိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစလို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်
1: တော်ဦးရဲ့လက်ရှိအကျဉ်းတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကဲပြတ်သွားမှာပါ။ဟိုးအရင်ကတော့ဟောင်းနေလဲပါတယ်လို့စစ်တွေနဲ့ပါပါ။ရက်ကွက်တစ်ကွက်စာလောက်နှစ်ကွက်စာလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် pilot project လိုမျိုးလေးလုပ်သွားမယ်ဆိုရောရည်ရထားပါတယ်။
0: တခါကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်ဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကထောက်ပံ့ပေးပို့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုတိုးလာနေတာကိုဟန်တာတိုက်ဖျက်ရာမှာအထောက်ကူဖြစ်စေမဲ့စမ်းသပ်ပဋိပစ္စည်းဆေးတမျိုးကိုအမေရိကန်ကပေးပို့လိုက်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ Med Bio Pharmaceutical Company ကထုတ်တဲ့အဲ့ဒီဆေးတွေကိုစမ်းသပ်ကူဖို့တင်မောတွေနဲ့ပို့ပေးထားတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ခဏဦးတုန်းကတော့ဒီဆေးတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေပဲသုံးခွင့်ရှိမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောထားပါတယ်။အခုကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အီဘိုလာမျိုးကွဲဘွန်ဒီဘူးဂျိုအတွက်အထူးပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ခုတုန်းလောလောဆယ်မပေါ်သေးပါဘူး။အခုရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုတွေအတွင်းလူ250ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီး1000ကျော်ရောဂါကူးစက်ခံနေရပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပထမဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကိုပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုပြောပါရယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကနေပြင်သစ်နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဆရာဝန်တူမှာအီဘိုလာရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအခုခါသူ့ကိုသီးသန့်ခွဲထားပါရယ်။အဲ့ဒီဆရာဝန်နဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုလိုက်ခြေရာခံရှာဖွေနေတယ်လို့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်။ဥရောပဒေသကလူထုအတွက်တော့အီဘိုလာရောဂါကူးစက်နိုင်မဲ့အန္တရာယ်ကအများကြီးနှေးပါတယ်လို့လည်းပြင်သစ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ဆွတ်ပြောသွားပါတယ်ရှင်။ဥရောပဒေသအနောက်ပိုင်းကနေရာအများစုမှာအပူချိန်တွေမြင့်တက်နေပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာလူသိန်းသောင်းချီတက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Finisterre မြို့မှာလျှက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်ခဲ့တာဟာအပူချိန်မြင့်မားမှုကြောင့် Transformer ဆက်ချွတ်ယွင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအပူချိန်တိုင်းထွာတဲ့မှတ်တမ်းစပြုစုချိန်ကလေးကစလို့အပူဆုံးနေ့တစ်နေ့အဖြစ်မနေ့ကစံချိန်တင်ခဲ့ပြီးမှပဲအခုလိုလျှက်စစ်မီတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခါအဲ့ဒီမှာအနည်းယောင်သတိပေးချက်တွေထပ်မံထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီတလီနဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလည်းအင်္ဂလန်နဲ့ဝေလနယ်ကဒေသတချို့မှာအရင်ကမထုတ်စဘူးအသက်အန္တရာယ်သတိပေးချက်တခုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။IAEA ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်အဖွဲ့အကြီးကဲရာဖာအဲလ်ဂရော့ဆီကအီရန်မှာရှိတဲ့နျူကလ িয়ার စက်ရုံနေရာတွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုအခိုင်အမာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့တွားရောက်စစ်ဆေးမလဲဆိုတာကိုတော့အချိန်အတိအကျထုတ်ဖော်မပြောခဲ့ပါဘူး။အချိန်စရအတိအကျမဖြစ်မနေဆွဲဖို့မလိုပေမဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်လာဖို့ကတော့ကျင်းသိလိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးသဘောတူချက်တစ်ခုရလာနိုင်ရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေမှုရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်အီရန်နိုင်ငံနဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့အီရန်ဘက်ကသဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတော့အမေရိကန်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုအီရန်ဆိုရကညှင်းဆို့ထားပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်ယာယီသဘောတူမှုရရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ကူဝိတ်နဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံတွေစီမသွားခင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာအခုအခါအာရဗ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။ထိုင်ဝမ်အရှေ့ကန်ယိုဒန်းနာမှာတရုတ်ကန်ယိုဒန်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်တလောလှုပ်ရှားမှုတွေကဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုကြောင်းဗြိတိန်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲမျိုးမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့တန်တမန်ရုံးတွေကမထုတ်စဘူးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်တွေထဲမှာဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာနိုင်ငံတကာရေချောင်းသွာလာမှုလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုကိုချိမ့်ချောက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်ပြည်မကြီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့တရုတ်ဆိုရကရေချောင်းအသွားလာဥပဒေစိုးမိုးရေးအထူးစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့အခုလအစောပိုင်းတုန်းကထိုင်ဝမ်အရှေ့ကန်ယိုဒန်းနာကိုသူတို့ရဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေဆစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်သွားတဲ့သင်္ဘောအစင်းကြီး200နီးပါးလောက်ကိုသူတို့ရဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေနဲ့စစ်ဆေးရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ရေချောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုလည်းလုတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကသူတို့ရဲ့အရှေ့ကန်ယိုဒန်းနာကရေပြင်ဟာ

0: ဖော်ပြထားပါတယ
1: ်။ကျမနဲ့အတူတခြားကင်ညာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တခြားအာဖရိကနိုင်ငံကလူတချို့ရဲ့လွတ်လာခဲ့ပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတော့အဲ့ဒီမှာထားခဲ့ရတယ်။ကျမအမျိုးသားလည်းအဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တယ်။ဒီနေ့မှာပဲသူတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးလျှက်စစ်နဲ့တို့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတန်ယုံကိုသူတို့နာမည်တွေပို့ပေးနေတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီမှာဆက်နေရင်သူတို့ကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောင်းနေလို့ပါ။သူတို့ကခေါင်းဗဆက်စားတဲ့တွေ့ရနေရမှန်သမျှကိုလျှက်စစ်နဲ့တို့ပြီးနေတိုင်းရိုက်နှက်နေကြတာ။သူတို့ကတကယ့်ကိုရန်လိုတဲ့သူတွေ။အဲ့ဒီမှာမူရစ်စေးဝါးတွေလည်းတုံးကြတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးကျမတို့ကိုကူညီကြပါဦး
0: ။ CSN 8 TV အစီအစဉ်ခန်းစာထဲမှာအဲ့ဒီလူ9300ကျော်ဟာကြောက်ခန့်နဲ့စုံစည်းမြိုင်အနီးမှာရှိနေတဲ့တိုင်ချန်အပါဝင်ငွေလိန်လုပ်ငန်းဆိုင်၄ခုမှာရှိနေတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ DGBA အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးစောစိန်ဝင်းကတော့သူတို့နေမြေထဲမှာအဖွဲ့ပေါင်းစုံရှိနေပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်
2: ။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒါမျိုးကအဖွဲ့နဲ့ဘယ်သူမှမလုပ်ကြဘူးဆိုရသူ။ Fashion ကိစ္စရှိကောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖက်နေတော့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ KNU လည်းရှိတယ် BGF လည်းရှိတယ် PC လည်းရှိတယ်စစ်တမ်းတော်လည်းရှိတယ်အကောလုံးဂျော်နယ်တော်ကရှိနေတဲ့ဟာကိုDGB ရဲ့ control area ဆိုတော့တီးကြားထောက်တော့ပြေးတာကြတော့နည်းနည်းတော့ပါဝါမကြောက်လို့မြင်နေတ
0: ယ် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေဆက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့နေရာအတိအကျတွေကိုတော့ BBC အနေနဲ့တီးကြားအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့6လကစပြီးတော့ထမ်းမြမနယ်ဆက်မြောက်ပရိမျိုးတောင်ဘက်ချမ်းကကြောက်ခနဲ့မင်းလက်ပံကျေးရွာလို့ DGB ထိန်းချုပ်နေမြေထက်ကကြားဖြန့် site တွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နှိမ်နှင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မြောက်ပရိမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေကုတ်ကိုမျိုးတစ်ထက်ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုတဲ့အဆောက်အဦးတွေကိုလည်းစစ်တပ်ကဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်
3: သောတာရှင်များရှင်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစီစဉ်တဲ့ပညာရေးစနစ်အောင်မှာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းပြီးသွားတဲ့လူငယ်တချို့တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ် NUG ဘက်ကရောဘယ်လိုစီစဉ်ပေးနေပါလဲမတ်စန္ဒာဝင်းကပြောပြမှာပ
4: ါစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းတချို့နေရာတွေဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ကအကြောင်းတွေမှာပဲပညာသင်ယူနေကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီကနေ Grade 12 လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်သွားတဲ့ကျောင်းသားတွေကတော့သူတို့တက်ချင်တဲ့သင်တန်းနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးပညာသင်ဖို့အတွက်နည်းမြေလုံးချုံရေးအခက်အခဲရောငွေကြေးအခက်အခဲပါရင်ဆိုင်နေကြရပြီးပညာသင်ဖို့ထက်မိမိနေရက်ကကျောင်းမှာပဲကျောင်းဆရာမှဝင်လုပ်ပေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းက NUG ရဲ့ Grade 12အောင်မြင်ထားသူပြောတာက
5: ဆင်တန်းကြီးဆိုပြီးတော့အောင်လက်မှတ်တွေရှိနေပါလေနဲ့အဲ့အောင်လက်မှတ်ကြီးကဘမားမှလည်းတုံးလို့အဆင်ပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့မြို့သွားခြင်းလည်းတော့လို့အဆင်ပြေဘူးသွားတဲ့လန်ခီးမှာအစသွားလေအခုလက်ရှိဆောင်ဆမလုပ်နေရရင်ဆိုတော့ပါနာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝကိုရေးချက်စာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းကပဲအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းကိုပဲဝင်လို့ရခြင်းဖြစ်တယ်
4: NUG ပညာရေးဌာနမှာလက်ရှိပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတယောက်ကတော့ NUG ပညာရေးဟာ online နဲ့ရောမြေပြင်မှာပါသင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာလည်း NUG ပညာရေးအောက်ကနေအောင်ပြီးတိုင်းသားနယ်မြေတစ်ခုမှာဆေးကျောင်းတက်ရောက်သူတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်လူမြောက်နယ်မြေတွေမှာဆေးတက္ကသိုလ်အပါအဝင်ဘာသာရပ်ဘောင်းဆောင်သင်တဲ့ကျောင်းတွေရှိနေတာကြောင့် online ကနေသင်ယူနိုင်တယ်လို့ကိုရင်းတက်နိုင်သူတွေလည်းတက်ကြဖို့လက်ရှိသင်ပေးနေတဲ့ဆရာမတွေကပြောပါရယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတချို့လူငယ်တွေဟာ NUG ရောစစ်တပ်ဘက်ကပါလက်လန်းမမီတဲ့နှိစက်ရဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာပဲပညာဆက်လက်သင်ယူနေရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေဟာ12တန်းအထိအောင်မြင်ပြီးချိန်မှလည်းတခြားတက္ကသိုလ်တွေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းတွေကောလိပ်တွေဆက်တက်ခွင့်မရတော့တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျောင်းပီးသွားသူတွေကပြောပါရယ်အခုတော့ရတဲ့ကျောင်းကိုတက်ဖို့ချိတ်ဆက်နေရတယ်လို့ကျောင်းသူတယောက်ကပြောပါရယ်
6: ဒီ grade on lemon နဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကတော့ရှောက်လို့မရဘူးဖွင့်ထားတဲ့ college ကိုပဲဆက်တက်မယ်ရှင်။ပို့ဖွင့်ထားတဲ့ college ကဆင်အစိုးရလောက်ကမဟုတ်ဘူး။တခြားအပြင်ကဆရာမတွေဖွင့်ထားတဲ့ college ဖြစ်တယ်
4: ပရိပခဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေရပြီးအစိုးရဘက်ကပညာရေးလဲလက်လန်းမမီအန်ယူဂျီဘက်ကပညာရေးလဲမရှိတော့တာကြောင့်နီးစပ်ရာဘာသာရေးကျောင်းတွေကပဲကျောင်းပီးသူတွေကတော့နှစ်ဖက်စလုံးကလက်မခံတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပြီးပညာရေးလမ်းကြောင်းပျောက်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်
3: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 3043ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10935တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ပုတ်ထူးညကျန် BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။